0: Secrets like murderous thoughts. Secrets like CIA assassinations and who's really running Microsoft.
1: It's the people's choice. Yes.
2: Hi, I'm Carl Cox, once again a Metropolis.
3: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
4: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
5: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
6: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
4: Metropolis.
2: Metropolis.
4: Metropolis.
2: Metropolis.
6: Metropolis. Metropolis.
7: 120 минути с Метрополис.
8: Пионерите на електронната музика в България.
2: Are you ready?
7: Всяка сряда от 6 следобед
8: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
7: С Ясен Петров
8: и DJ Steven.
7: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: 120 минути с Метрополис. Едно много драматично начало на един много добър микс. Ужасно мрачен. Това е микса на новата студийна формация на един наш много добър приятел, Ролан Блейдс. В случая тя се нарича Rodent. В интерес на истината, добро име. Много добро име. Неговият студиен партньор, както и диджей зад пулта заедно с него, когато те пускат като Rodent, се нарича Денис, но второто име така и не го знам. В някои следващите издания ще ви кажем как е второто му име.
1: Аржентинец ли е?
0: Англичанин.
1: Ама и той живее в Аржентина, или?
0: Да, и правят сесии, записват. Издадоха едно парче за лейбъла Bedrock на Джон Дигуит. Следват парчета за Cocoon, за лейбъла на Wink, Ovum Records. Много добри продуценти. Изглежда Денис наистина е много добър в студиото. Яска имаме оговорка за ремикс от тях.
1: Така ли?
0: Да. Изобщо Ролан е на седмото небе. Микса наистина е интересен и се надявам да ви допадне, макар че ви предупреждаваме, че наистина е леко мрачничък, но пък защо не? Aphex Twin да не би да,
1: да, не би да е вечер.
0: Лъчезарен,
1: не сега проблема е, че де да знам, този тип музика изиска специални клубове, специална публика. По радиото не е проблем, разбира се, но дано да успеем, да го докараме някога в България. Пак, защото Ролан си идваше в България и имаше своята публика, честно казано.
0: Еми след като март месец ще гостуват отново в България първо Люк Фаер, след това Десин Масиело. Нещата като че...
1: Може би да те започнат да вървят пак.
0: Започват отново.
1: Да.
0: Десин ми писа, SOS ли ще идваме. Аз му казах, чакай малко, задръж, че нещата сега започват и са те поканили сам първо, защото просто...
1: Ти трябва да павираш пътя, както се казва.
0: Както беше преди колко години.
1: Както беше преди колко ми, десетина години беше.
0: Да. Когато ставаше... по-малко, 2000...
1: И втора, трета, нека да бъдем честни.
0: Когато започна голямата трансформация на модерната музика.
1: На модерната музика от едно към друго.
0: Сега какво? Да свършваме вече?
1: Да свършваме, да казваме, че още веднъж, че промоционалните билети са само 500, вече са, в смисъл със сигурност са много по-малко. Eventim, а пък ако искате да чуете цялата пълнота на това предаване още веднъж, може да го направите в неделя сутринта от 8. Тама ще се прибирате от Metropolis DJs в Червило, където там е нещо като големия шлем, защото току-що разбрах, че и господин Дончо е в малката зала. Така че ще бъде, как да кажа, при всички положения различно. Хората, нещо, което отдавна не им се беше случило, да слушат наистина много различна музика в едната и в другата зала.
0: Мога да, имат... кажа, че предния път, като май бехме в същия състав, двете зали работиха пълноценно до 7 или
1: да,
0: толкова
1: беше. Да, да.
0: Ти къде си в петък?
1: В петък съм почивка.
0: У вас?
1: У нас.
0: Добре, в четвъртък?
1: В четвъртък обаче съм в Маскара и смятам там традиционно да си изкарам добре.
0: Четвъртък и аз съм Петров Маскара.
1: Ти си в сряда в Маскара, за тези от вас, които да, трябва да кажем, да, че между другото така наречения Old School започва да тръгва вече. Сега запори си пуши сега, разбира се, искам да кажа дали защото няма къде да се слуша такава качествената музика друга в София или просто защото Джорджо Би и Стефан са добри, предполагам, че е второто и съм убеден, че е второто, разбира се, но срядата е едно много приятно музикално предложение така за кривване малко в страни от обичайната музикална посока на, на вашите вкусове и които обикновено проявявате петък и събота. Все пак, може би ти можеш да кажеш по-скоро каква музика се пуска в сряда.
0: Правим баланс с Жорката. Жорката го дава повече по живота. Така, обича класическите парчета. Аз пък задълбавам повече към acid jazz, стар фънк. Ей, такива някакви работи.
1: С други думи, ако очаква да чуят нещо като Брилянтин, няма да получат такова нещо, със сигурност.
0: Не, стремим се да не е изобщо такова.
1: Така че...
0: Жоро има страхотна колекция от наистина уникални ремикси и реедити на стари парчета, така че може да чуете някои познато ви парче, но в откровенно нова танцовална версия, което е интересно, а пък аз пускам Бартуинен, Фар, Кул енд Гейм,
1: И защото всички тези неща, които заслужават да бъдат чути в България, пък много отдавна място за тях като че ли няма, защото някой, както винаги, преценява според вас, скъпи приятели, какъв е точно вашият музикален вкус и на какво се радвате и на какво не би трябвало да се радвате. Маскара има пълната свобода в това отношение, така че сряда вечер Джорджо Би и Стивън в една екскурзия, както би било модерно да кажем, в добрата музика от последните 30 години. В четвъртък вечер Моя милост там, в петък и в събота господин Стивън ще бъде в Червило, най-вероятно ту в малката, ту в голямата зала.
0: Не знам къде съм в четвъртък и с кой, но в петък вечер съм в Червило и събота вечер Metropolis DJs Live в голямата зала в Червило, в малката DJ Дончо. Това е за този уикенд. Казваме ви чао. И
1: ви оставяме в ръцете на Rodent, които, както знаете, са Rowan Blades и
0: Денис
1: Еди Койс.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: И така, здравейте, приятели, след 3 песни мълчание, най-накрая влизаме в ефир. Вие сте с 120 минути с Метрополис, заедно с Ясен Петров,
1: DJ Стиван и Алфа Радио, което хващате в София, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Ловеч, Ахтопол, Самоков, Велинград и Ямбол.
0: Обаче миналия път искам да ти кажа, че изброих дори честотите, на които могат да ни слушат в тези градове.
1: Добре. Сега червените точки са винаги за сметка на черните на приятелчето ти. Така че извинявайте, скъпи приятели, че миналият път
0: ме разказах няма... подробно къде си веш
1: пиргите,
0: на бял кон,
1: на бял кон в Югоизточна България. Та или иначе, обаче сега сме тук. Благодарни сме, както си мислихме да ви кажем, за тези, които пишат в форума на 120 минути с Метрополис във Фейсбук. Благодарим на тези, които казват дайте повече музика. Благодарим и на тези, които казват приказките не са лоши, защото когато искаме да слушаме музика, можем да си пуснем някой сет. Ние смятаме, че сте абсолютно прави. Така че ще гледаме да държим един такъв възпитан баланс. Надявам се, че първите три песни бяха достатъчно балансирани, за да можем да наклоним везната сега в другата страна.
0: Бяха много балансирани. Започнахме като умира и трудно 3. От 20-та секунда всичко почва изведнъж до примерно 20-та секунда преди края, когато биват лоши в лицето на Джереми Айронс. Започнахме съвсем ударно с новия сингъл на Massive Attack, Splitting the Atom. Това е предизвестие за предстоящия нов албум на групата, в която в момента се състои от 3D.
1: Това е. Няма да плямпа повече. Че го изпея още веднъж, ама всички го знаят.
0: Добре.
1: Това е.
0: Първото парче беше на Massive Attack, Splitting the Atom. Сингъла преди дългоочакване им албум. Те са двама. По едно време знаете, че беше само 3D. И музикалните журналисти се майтапиха, че трябва вече да е Ноди, защото ги няма от другите двама. Сега обаче Дади Джи се е върнал в групата и двамата заедно с 3D пават новия албум на Massive Attack.
1: Знаете, че между другото и 3D беше доста нападан от полицията в Англия. Случи се, че му взеха компютъра, бяха го набедили, че колекционира детско порно. Разбира се, обвиненията отпаднаха. Но, как да кажа, съмнението за това, че големия брат може да ти вмени какви ли не простъпки, положителни или отрицателни, си остава. И с такива смесени чувства минахме към втората песен, която пък е поредния сингъл от прекрасния албум на Roig Soap. Сингълът излезе на 2 ноември и се наричаше This Must Be It.
0: Ремикс на Максим Данглес.
1: Максим Данглес, след него Хюген Пеп, Sweet Rosie. Една много приятна песна, която се колебае между, как да кажем, модерния звук, леко New Wave, малко минимал и, разбира се, класическото песенно изпълнение.
0: И сега... Power Play from Ясен Петров's Tracklist.
1: Да, абсолютно. Особено за тези, които се изпълнят 1991 година. Не знам дали сте били родени. Една легендарна група, наречена Номад, с една песен, с която влязоха в историята на музиката. И разбира се, този риф на саксофон, ако може тези две ноти да се нарекат риф. Защото все пак за риф би трябвало поне да са тан-тан-тан, нали, най-известния Smoke on the Water. Devotion се нарича тази песен.
0: Много Devotion, скоби, I Wanna Give You. Така беше оригинала. Да. Имам два винилови сингъла, идентични на тази песен, защото тя беше епохална и доста се пускаше. Единия ми се изтри, да си купих втори, за да може, защото началото просто много пукаше и нямаше как да я пускам. Да си купих втори. Слушаме в момента
1: Bingo Players, които, не да знам, те са малко комерциални, но честно казано са подходили с уважение към тази песен и смятам, че тя би правила чест на всеки един човек, който я пуска и който, не да знам, разбира от качествена електронна музика.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. В студиото са Ясен Петров,
1: DJ Стивън и една колекция от песни, които съм убеден, че ще ви доставят искрено удоволствие при слушането.
0: Сега продължаваме с една, как да го нареча, бивша минимал вълна, защото Експансу бяха супер, ама абсолютно very, very cool и минимал, но този път са издали едно сингълче, което малко ги отклонява от The Absolute Super Coolness, но в никакъв случай не е за подминаване и идеално се вписва в ритъма, който ни извежда от версията на Bingo Players Devotion. Парчето се намира, се нарича, внимавайте, Vuelva Usted Mañana, каквото и да значи това на испански.
1: Маняна май беше утре.
0: Маняна е утре, ама другото не го знаем какво е, няма значение. Експансу с едно приятно парче, така доста игриво бих казал.
1: Има ли някакъв намек за Латинска Америка или...
0: Не мога да ти кажа, че слушаме, ще разберем.
1: Добре.

0: Експансул Вуелва Устет Маняна, нещо дори да имало латино, най-вероятно то ще се случи утре. По принцип, наистина, как да кажа, хората, които свираха класическа минималистична музика от няколко години насам, вече обръщат малко палачинката и започват да връщат малко по-богатите мелодии, защото наистина, как да кажа, музиката си иска своето, пък и публиката, която е в един клуб, също си иска своето. И в два през нощта е малко трудничко да ги накараш да се почувстват добре, да подскачат, дето се казва да си ударят газа в тавана. Нещо пак продължавам да говоря за задници. Та или иначе, обаче смятам, че посоката на тази музика, поне на мен лично, много ми харесва. Стефан си има свое мнение по въпроса.
1: За кое? За промяната,
0: за промяната на
1: минимум?
0: Да.
1: Там, където минимум премина в всъщност оригиналните си корени към техното, аз съм доволен, защото бих казал, че в момента модерният технозвук еволюира, премина през вече доказал от себе си като от леко време на минимал вълна, и сега сме в едно наистина добро звучение, което аз съм доволен за себе си, защото има много музика, интересно е и включва ужасно много елементи, които могат взаимно да се развиват и преплитат. Сега обаче едно парче, което ни събира заедно с яската.
0: Със сигурност.
1: Това е поредното парче на Шонки. Не можем да кажем, че е някакво максимал, защото няма огромни теми на развитие, оркестрации и така нататък, но парчето, мога да кажем едно, че е изключително фънки и повярвайте ми, пуснато на който и да е дансинг в света, безапелационно ще действа. Така правят Шонки. Те са франсета, нали? Или
0: не знаех, нямам представа. Нямам никаква.
1: Сигурен съм, че са франсета, но не знам дали е един продуцент или са група или каквото и да е. Имаме новия им албум, който в някои от следващите издания на 120 минути с Метрополис ще ви представим. Сега слушате едно парче, което се нарича Мама Куин.

0: 120 минути с Метрополис, Шонки и Мама Куин ви доказаха, че с много малки, добре подбрани вокални семпли, с малки музикални елементи, естествено с страхотен фънки бас, могат да направят много в едно такова парче, като това, което слушахме преди малко. И аз ка продължаваме с...
1: Едни хора, които, те да знам, бяха на върха на вълната преди около 4-5 години, техни продукции, техни ремикси, като че ли господстваха в модерната как смесица между хаос и техно музика. Това са, разбира се, немците Dinox и Beckers. Сега слушаме от някъде пак са изпълзели, в добрия смисъл на думата, разбира се, ремиксирайки тази песен на Airphone featuring Kari Golden. Песента се нарича Bad Seed. Не знам какво е останало от стария звук на Dinox и Beckers, защото те имаха много характерен звук.
0: Определено не са останали характерните 16-ни и 32-ни.
1: Да.
0: Техният звук беше такъв един много насечен, с едни изключително често повтарящи се или перкуси, или малки електронни елементи, но това нещо го няма. Аз имам един друг ремикс на Dinox и Beckers, който е много силен и го пускам, който е, не мога да кажа, нещо между прогресив,
1: минимал,
0: техно, нещо е такова. В случая, ето това парче Bad Seed на Airphone. Аз имам някакво друго на Airphone, което не си спомням как се казва. Ремикс на Dinox и Beckers, а вие слушате
1: 120 някъде... минути с Метрополис.
0: Да, преди 7. Няма задръствания. Трябва да прокоментираме това.
1: Няма задръствания, да е жива и здрава грипната ваканция.
0: Ваканцията, да.
1: Иначе това, което можем да кажем е, че наистина, просто хората, които са правили пиар на този грип, са направили най-добрия пиар, измисляйки името му. Кофти е да се разболееш от нещо, което се разболяват свинете. Поне така си мисля аз. А иначе грипът си е грип, той протича горе-долу еднакво. Просто трябва да знаете, че да си стоите вкъщи, да взимате витамини и да не се притеснявате да прибегнете до услугите на лекар, ако нещата се влушат. Иначе от грип умират хора постоянно. Истерията, която се създава, мен лично малко ме притеснява, защото като че ли има за цел да отклони вниманието на хората от, как да кажа, малко по-ежедневните проблеми, като кризата, която все още не си отива, и парите, които някакси все още ги няма.
0: Слушаме Airphone featuring Kari Golden, Bad Seed, ремикс на Dinox and Beckers.

0: Linux и Backers в качествено нова звукова посока. Днес в 120 минути с Метрополис, заедно с Ясен Петров.
1: DJ Стивън и една забележка. Не знаем кой е повече от тях продуцента, но винаги, когато има двама души, като че ли единият се съсредоточава малко повече върху продуцирането, а пък другия малко повече върху пускането. Честно казано, имаме примерите, ако щете на Ливи и Роби, ако щете на тези двама изключителни хора, които дойдоха с Саша. Наскоро гледахме, или по-скоро четохме едно невероятно интервю
0: с
1: Чарли Мей в как се казваше, Computer Music.
0: Computer Music, да.
1: Computer Music списанието. Докато Дънкан Форбс беше човекът, който пускаше повече парчета. Явно това е удобна формула. Надявам се, че и ние като Метрополис, когато започнем с най-скоро време вече да вадим това, което се не се хили.
0: Се очаква от нас.
1: Да, което се очаква.
0: By popular demand.
1: By popular demand. Нали? Да, ние пък ще успеем обаче да изравним нещата, да сме еднакво продуценти и диджеи.
0: Мат Стар, Хол Коп, ремикс на Мартинес. Мат Стар, един уникален продуцент, цар на модерния тек хаус от Германия, а пък Мартинес, един малко по-стар продуцент от Мат Стар, който е цар на модерния техно-трайбъл звук. Той е способен с един перкусионен трайбъл луп да направи парче, което едно време Джеф Милс можеше да прави само. Визирам парчето Съркъс на Джеф Милс, което беше колко? 10 минути само?
1: 10 минути, наистина. Един и същи, да. Един и същи луп, повтарящ се. Имах щастието да слушам Мартинес преди няколко години в Франция, в Кан, по време на фестивала Мидем.
0: И то е франсе, нали?
1: Франсе, да. Франсе, изключително. Невероятен човек. Въобще французите имат една, как да кажа, по-изтънчена гледна точка за съвременната популярна електронна музика, която, въпреки че ние сме с мнението, че те са леко така с вирнати носове, понякога не можем да отречем факта, че имат известно основание за това.

0: Flashback.
1: 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стиван
2: по Алфа Радио.
3: Дойде времето, когато ще извадим нещо от нафталина. Както се казва, Ясен обича да казва, ще ви отваряме тук кюфтетата. Но няма какво да ви отваряме. Те са си ги отворили, разбира тези, се, които са направили тези парчета. Досетихме се за това парче на Slam, което се нарича This World, в този характерен ремикс на Wignomi Brothers и Robert Vroome, защото преди няколко дни излезе новия сингъл на Slam, за който има много добри ревюта и който ще чуете от някои следващи издания на 120 минути с Метрополис. Та решихме да върнем малко лентата назад и да чуем това легендарно парче на Slam. За нас от него най-важен е вокала и меседжа, който този човек пропагандира, че революцията е отдавна продадена. Пък ние един ден след 10 ноември смея да кажа съвсем отговорно, че нашата революция беше абсолютно безотговорно продадена, така че...
1: Направо да кажем неосъществена, да я мога... Ще влезем в сферата на едни други предавания, които си имат собствена политика, собствена аудитория и собствени интереси, пък ние и поне нашите интереси са тези да ви забавляваме и да ви накараме да се почувствате една идея по-добре от факта, че въпреки живеенето в България има неща, които си заслужава да правите.

Yeah.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парча.

0: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. Yeah!
1: Carl Cox, 17 април, събота, Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox at Metropolis B-Day. 17 април, събота, Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox.
2: С медийната подкрепа на Алфа Радио.
3: 120 минути с Метрополис в последното издание на нашето предаване преди Метрополис B-Day. Рождения ни ден тази събота на 17 април в София, в Зимния дворец с
4: Carl Cox, DJ Стивън, Ясен Петров, Смърфа, DJ Дончо, а пък тъй като е последното издание, днес последното издание преди паметното събитие, разбира се, преди да пораснем с още една година, фактически днес е 14 април, трябваше да кажем. Два дни след прочутия ден на авиацията и космонавтиката, денят в който господин Гагарин, по-скоро товариш Гагарин, е литнал в космоса, направил няколко обиколки на Земята и се е приземил за ужасна, как да кажа, тъга, злоба и нещастие на американските следователи от НАСА, които и с пътника, и с последствие, и с това, с изпращането на човек в космоса, не успяха да бъдат първи, но пък после се поправиха с едни други полети и с, как да кажа, други хави, за които ще говорим в някое друго научно-популярно предаване, не точно в предаването 120 минути с Метрополис.
3: Ние също направихме едно леко летене в космоса миналата събота в Комикс във Варна.
4: Да.
3: Едно наистина незабравимо, уникално и както искате го наречете парти на Алфа Радио Алфа Underground, което традиционно се подвежда в Клуб Комикс. Попускахме музика, после леко се позабавлявахме и след
4: после леко поспахме и опознахме родината и до известна степен даже може да се каже, че почти е убит. Пикнахме, защото минахме през прочутия проход, който свързва Карнобат с Провадия. Не знаем как се казва този проход.
3: Но... Айтоския проход. Свързва Айтос с Провадия.
4: А Карнобайтос, да, Айтос, разбира се. Айтоския. И там видяхме чудните скали, един язовир. Изобщо места, които е хубаво да видиш за мъничко, преди да се прибереш в къщи на уютно, да хапнеш нещо и да се видиш с любимите си хора.
3: 120 минути с Метрополис, Северна България, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово. Южна България.
4: Южна България, София, Самоков, Велинград, Ямбол и разбира се Ахтопол, като трябва да прибавим още един град, който ми каза Слави, мисля, че дали беше Петрич или нещо.
3: Айтос, бе.
4: Айтос ли беше?
3: Ми Айтос, разбира се.
4: Айтос, добре.
3: Айтос, поради което ние минахме през този проход и през Айтос, за да видим как е ефира. Има ли напрежение в него, сваща ли се добре Алфа Радио в Айтос и в крайна сметка в събота направихме това парти в Варна заедно с Роси Спасото, с
4: DJ Алекс, ако не се
3: DJ Алекс в Клуб Комикс. Сега започваме да говорим за Метрополис B-Day, Carl Cox, Зимния дворец на спорта. И първото парче е
4: Explicit Theory Rush RTA Remix.
3: Не е много Explicit този ремикс.
4: Не, Explicit, то е много спокойно такова, въпреки че нали, заглавието предполага някаква бързина, но те като господата от Explicit Theory не бързат по никакъв начин.

0: 120 минути с Метрополис, сряда вечер, няколко дни преди 17 април. Студиото са Ясен Петров,
1: DJ Стивън и една такава небързаща композиция за началото на нашето издание. Rush Explicit Theory. Разбира се, ще говорим основно и само за рождения ни ден. Всъщност, можем да говорим за още за хиляди други неща. Какво можем да кажем за Карл Кокс, което не е казано все още, като се замисля?
0: Ами не знам дали казахме, че последният му микс за Global Underground, както знаете, Global Underground е една поредица от миксирани дискове, която общо взето се движи в плоскостта на прогресив хаус музиката, която последното издание именно Карл Кокс, това, което не сме казали, може би, че в една специална игра, която ще се разиграва по време на партито,
1: да,
0: ще получите възможността, ако участвате в тази игра, да получите някои от следните изключително привлекателни според нас награди. Това са възможност да получите именно този оригинален диск от Global Underground, разписан от Карл Кокс. 20 броя от тези дискове ще бъдат предоставени за награди за тази игра.
1: 15. Смятаме да си позапазим 15, за да нас да му се не види.
0: 15 диска. Освен това, тези от вас, които изтегват такова число, могат да получат и специална Limited Edition фанелка, тишърт, изработен за партито с Карл Кокс, или с дизайн, който е свързан с Карл Кокс, или с дизайн, който е свързан с новия предстоящ да бъде пуснат в употреба уебсайт на Метрополис. И двете фанелки си заслужават.
1: О, нашия дизайнер Диелиан доста добре се е постарал. Наистина, да, фанелките са, как да кажа, нещо, с което можеш да излезеш на улицата без да се притесняваш. Е, може би не са толкова красиви, колкото фанелките на Iron Maiden, защото там има и други естетически критерии, но пък повярвайте, в 2010 година фанелките Метрополис Карл Кокс биха били съвсем актуални върху който иде от вас.
0: Та така, освен фанелките, да обявим и голямата награда. Тя е само една и представлява безплатен уикенд за двама в Слънчев бряг на откриването на сезона на Какао Бич. Повече подробности ще разберете, когато спечелите наградата. Само ви казвам отново, безплатен уикенд за двама в Слънчев бряг.
1: Той е тематичен, разбира се, защото тематичен е,
0: да,
1: по простата причина, че малко нелепо звучи, нали, ние, които организираме партията, да даваме награда на безплатен уикенд някъде.
0: Е, защо? То винаги е свързано. Транспорт.
1: Да, мисълта ми е, че е свързано с музикално събитие, което ще бъде под нашето домакинство, и поради тази причина си позволяваме, нали, да използваме една такава награда.
0: Да, всъщност малко аз го обявих.
1: Ти го обяви като готино, не, то е хубаво, но това няма да ни отличи от, примерно, от фирмите за бомбони, производителите на бомбони или на чорапи, които също биха могли да раздадат такава награда. Не, ние свързваме престоя на Слънчев бряг в края на месец юли, именно с откриването на сериозния туристически такъв концертен сезон на Какао, с едно наше парти, и мислим, че този от вас, който спечели тази награда, ще бъде доволен. Ще може да заведе приятел, скоби приятелка, и да си прекара чудесно в един уикенд.
0: Добре, сега какво слушаме?
1: Сега слушаме Алекс Флатнер, ремикс на Стив Лоуър. Песента се нарича Make Up Your Mind. Общо взето, Стив Лоуър, колкото и да го бяха набедили, че влиза в руслото на минимал прогресивната такава вълна, той продължава да харесва трайбъл звука, този, който го направи популярен. Знаете, дълги години той беше резидент на терасата в Спейс. И сега чуваме едно потвърждение на моите мисли. Make Up Your Mind, Стив Лоуър ремикс, Алекс Флатнер с Low Pass.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Аз съм Петров.
1: DJ Стиван и в мрежата на elo.org. Ако искате в петък да ни слушате, или по-скоро ако днес е петък и ни слушате в интернет, значи определено сте в целия сайт на elo.org. Иначе днес би трябвало да е сряда, малко след 6:20, 14 април, 3 дни преди прочутото велико, сюблимно, недостижимо събитие, рождения ден на Метрополис с най-скъпия гост, смея да твърдя, не че си е наш, ами просто наистина е най-скъпият, приятелски, такъв на сърцето.
0: Най-скъпият на сърцето.
1: На сърцето, на сърцето. Ние, смисъл, те ефтини работи, това е кой е най-скъпият диджей, малко сме, не бихме ги направили, поне аз така смятам.
0: А какво да поговорим? Да поговорим малко за билетите, защото, повярвайте ми, билетите хвърчат здраво и може би ще се наложи в някакъв момент
1: да
0: преустановим продажба, защото, както знаете, запазваме една бройка билети, която да има възможност хората да си купат на вратата, поради факта, че много хора решават в последния момент да дойдат и все пак те трябва да имат възможност да влезат. Освен това, както ви казахме в предишни издания на 120 минути с Метрополис, правим много сериозна реклама в Сърбия и Македония. Както знаете, визите за тези държави за България паднаха и очакваме доста македонци от Скопие, а и не само от Скопие, да дойдат в София за партито с Карл Кокс, така че те също трябва да могат все пак да пътуваш толкова и да дойдеш, не можеш да влезеш. Но за сега билети има и наистина си заминават като топъл хляб. Друго сравнение не мога да приложа.
1: Друго сравнение не може да приложи, защото ако има обединителна фигурна в тази музика, честно казвам, това е Карл Кокс. Не за друго, защото смятам, че ето ти вчера беше в ProBG, говорихте за това, но електронната музика наистина от една страна може да бъде трудна за възприемане, но пък от трета страна пък предлага толкова богати възможности за интерпретация и самоинтерпретация, че би трябвало да е истинско удоволствие наистина да слушаш, без да се замисляш за текстове, които в повече случаи са глупи. Качих се едно такси, отварям скоба, скъпи приятели, да ви кажа, че катаджиите или хората, които занимават с регулирането на движението в столицата, честно казано, трябва да отидат някъде на курсове, или в Нью-Йорк, или в Париж, или в Лондон, или където и да е, градове, които са примерно 5 пъти по-многобройни по население от София, има 6 пъти повече автомобили, но такива задръствания няма. Чак такива. Тук на 5-те коли на кръст при университета има жестоко задръстване. Значи отгоре в таксито тръгна в неправилна посока, защото искаше да изкара някой лев повече. И на всичкото отгоре вътре вървеше радио Веселина, което дънеше прочута песен на Мария, която е... Само да ви кажа текст, просто за да разберете защо поп-фолкът трябва да бъде забранен, ама такива с букви, защото той вреди много на физическото и на умственото състояние на хората. Какво беше? Клубовете за теб се бият, мадамите, софиянките за теб се бият, пичовете за тебе пият, ех, най-добрият. Ето това е текст, разбираш, и за софиянките, които се биели за тоя, клубовете, в смисъл гнусно, гнусно, гнусно, да ви кажа, почти толкова гнусно, колкото са напомпаните и джуки на това момиче, които си спомняме от едно реалити музикално, но няма какво повече да говорим, това ви казвам.

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, Ясен Петров,
1: DJ Стивън и Уили Граф Тучило, една песен Тучило, може би, не, не знам
0: Тучило, Тучило, Веца на италиански са
1: Ча. Тучило, Райз Ритъм, ето видя ли докъде се докарахме, аз докарах италиански изпълнител в предаване.
0: Той е, Уили Граф е от Ню Йорк, приятел на моя така, един от моите музикални гурута, Джером Сайденхам, издава за неговия лейбъл хаус диджей от Нью-Йорк. Тучило, очевидно, също е от Нью-Йорк.
1: Също е, разбира се. Да,
0: да, защото там има всякакви. Предлагам да поговорим малко за творческите тежнения и планове на Карл Кокс от тук нататък, защото хората обикновено слушат само, като идва някой в България, поредните такива пиар неща, как обичали люти чушки, ядяли шопска салата.
1: И иска да има Библия до леглото, примерно.
0: Да, някакви такива. Ние нямаме такива изисквания от Карл Кокс. Той просто иска да има саунд, иска да му е приятно, иска да може да пуска музиката, която

0: обича да пуска и да прави това, което може най-добре, т.е. да ви забавлява от другата страна на пулта.
1: Да. Сетих се за изискванията му. Най-вероятно едно от изискванията му ти да си на най-малко 2 метра от техниката му.
0: Да, защото предния път успях с една чаша с шампанско и Red Bull, което е още по-страшно, да залея дисковете му и в крайна сметка на другия уикенд в Македония, когато ние с теб ходихме там, той ни каза,
1: това ще влезе в историята,
0: да, от Cox Legacy, деня, в който спрях да пускам дискове.
1: Да, той наистина вече е с трактор, човекът, абе, с каквото идея, с микрофона, с присъствието си, с усмивката си, омагьосва хората. Честно казано, ако погледнете ревюто, което е написано на диска, който е от Global Underground, последното издание от Black Rock Desert, там пише Pure Techno, но честно казано не мисля, че това, което точно пуска Карл Кокс, е чисто техно. Самият факт, че в България хората крайна сметка останаха доволни, но винаги има, нали знаете, няма едни безапелационни хора, и ако имат безапелационни, то той се приближава най-много до представата ни за такъв. Винаги имаше едни, които казваха, бе да, ама беше малко твърдо, а пък други казаха, да, ама беше малко меко. Така че впечатляващия Чичо Карл е в състояние да ни разходи из необятната съкровищница на музиката, използвайки невъобразими песни с медни духови инструменти, до, разбира се, до бруталното 4x4 техно на Джой Белтрам.
0: Тук му е мястото да кажем в момента какво вълнува Карл Кокс творчески най-много. Вероятно това е стартирането или по-скоро рестартирането на неговия лейбъл Intech, този път в цифров формат, Intech Digital. Той тръгна буквално, мисля, че преди месец, и Карл Кокс в момента влива цялата си енергия, както той и неговата менеджерска компания Safe House Management, в промотирането на този цифров лейбъл Intech Digital. Те планират едни партита, свързани с артистите на Intech Digital, нещо подобно на Карл Кокс and Friends, само че малко по-различно. И в това издание ще ви пуснем и първото парче, което излезна от лейбъл Intech Digital, на Джон Рондел, но малко по-късно. Карл в момента промотира този лейбъл, като слушах в един негов микс в неговото предаване Global, пусна една легендарна, бих казал, класическа песен от стария лейбъл Intech, която също ще чуете до края на предаването. Сега какво слушаме, Яска?
1: Сега в момента слушаме Грегор Лагнер и Карл Фирсън, Talking About House. Тези двамата първите не са ми много известни, но Марио...
0: Грегор Вагнер е от Bush to Bush единия.
1: Така ли?
0: Да. Грегор Вагнер е един от Bush to Bush, другия беше другия.
1: Да, другия беше другия.
0: А той, Грегор Вагнер, идва с Сатоши Томи и с Хектор Ромеро на тяхното фирмено парти Сау Рекордингс.
1: Преди две години
0: на четвърти километър, да.
1: Е, това е песента, се нарича Talking About House, Марио Дараньо ремикс. Марио Дараньо е същият, който беше направил много готини ремикси на последното, всъщност на първия хит на Том Крафт, който се нарича Loneliness. На мен поне специално най-много ми харесва. Както и на BB 7 Days and One Week. Значи твърде популярен като човек, който ремиксира парчета на другия, пък нищо не прави свое. Но ето сега какво е направил от песента на Грегор Лагнер и Карл Фриерсън. Talking About House, Марио Дараньо ремикс, на честотите на Алфа Радио и в мрежата на elo.org.

0: Грегор Вагнер, Каро Фриерсън, така ли?
1: Да, Фриерсън, да.
0: Да, Фриерсън, Марио Диранио ремикс на
1: Talking About.
0: Talking About House. Да, наистина говориха доста за хаус музиката.
1: За Warehouse in Chicago.
0: Да, Warehouse in
1: Chicago. И като ходи в Warehouse, искам да те попитам.
0: Ходих на адреса, няма го.
1: Няма го.
0: Има Starbucks на място на Warehouse.
1: И хората пият кафе.
0: Да.
1: Nobody listens to techno, so let's go. Да. Така ли е станало?
0: Но, не, знаят адреса, но просто на този адрес Warehouse не съществува.
1: Добре, да отворим една скоба, извинявай, Стефане, че ние не завършихме разказите за твоите пътешествия из Америка.
0: Не,
1: ще
0: продължат.
1: Ги оставим за след това. Да. Само те питам, има ли почва електронната музика в Съединените американски щати? Защото много често хора, които идват оттам, се оплакват, че не било много добре.
0: Откровено казано, да, в големите градове. Защото в Мидъл Америка, както знаеш, властва рока и кънтрито, яко. И на
1: може
0: други
1: би
0: места,
1: хип-хопа, да
0: хип-хопа, на други места хип-хопа, но естествено Чикаго, Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Филаделфия, Бостън, това са градове с...
1: културни, възпитани, да, цивилизирани.
0: Освен това има много националности и в крайна сметка...
1: Интернационалния език на електронната музика, да, винаги може да намери сърцето и душата на мнозина. Стига, разбира се, те да не са обвити в леността и мързела и в тластината, как да кажа, на собственото безхаберие и на моловете, да.
0: Така, продължаваме с четири парчета, които по един или друг начин са свързани с нашия гост в събота.
1: Четири from one. Four from one.
0: Да, four from one. Първото е на Mini Cool Boys, Poison in Our Blood, ремикс на Seismal D. Sextron. Едно парче, което е леко странно и същото време така силно въздействащо на дансинга. Много намерил много добра позиция в плейлиста на Каро Кокс. Сега ще го чуете на вълните на Алфа Радио, 120 минути с Метрополис. Нека да ви кажем, ще повторим все пак и още един път до края,
1: да,
0: това,
1: да,
0: което ви обещахме. Все пак тези от вас, които искат
1: да си
0: вземат автограф,
1: да, или
0: да си разпишат някой оригинален диск от Каро Кокс, най-удобното място, на което това може да се случи, е когато той кацне. Затова ви съобщаваме и мястото и времето на кацане. Това ще бъде терминал 1 в София, а той каца с...
1: терминал 1 е старото летище, да направим
0: да,
1: много уточнението, че е старото летище.
0: Не, старо, ново. Терминал 1, терминал 2, Европа.
1: Третото хилядолетие вече.
0: Терминал 1, старото летище е София, където той ще кацне около 5-5.30 с една честна реактивна от Сараево, заедно с тур менеджера си Ян Хъси. Така че тези от вас, които имат желание, 5-5.30 могат да бъдат на летището, за да го видят, да си разпишат евентуално някакви плочи или дискове и така нататък. Сега слушаме Mini Cool Boys, Poison in Our Blood, ремикс на Seismal D. Sextron.

0: 120 минути с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Южна България.
1: София, София, Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос и Ахтопол. Това са честотите на Алфа Радио, а пък на Ело може да ни слушате където си поискате и както си пожелаете. Стига размивате, разбира се, да имате връзка с интернет. След Mini Cool Boys продължаваме с още едно от така наречените техно изпълнения, нали?
0: То къде е техно, къде не, вече никой не знае. Така, на по-бавно темпо, това беше една наистина легендарна плоча за лейбъла Bush, една от последните, която Bush Records издадоха. Joy Beltram, Slice се казва парчето и в него има семпъл от едно легендарно парче на Donna Summer и Giorgio Moroder, което е така емблематично за епохата на диското. В случая...
1: И се нарича I Feel Love.
0: Точно така. И в случая Slice на Joy Beltram е току-що, не току-що, преди месец беше издадено отново от Bush Records с три ремикса. Едното е Carl Cox Re-Rap, което слушате в момента и което Carl Cox с ръка на сърцето е казал, че само го е попренаредил. А другите два ремикса бяха на Джозеф Каприати и забравих кой беше.
1: И не се слушаха.
0: Е, Джозеф Каприати е много добър. Ремиксът на Джозеф Каприати е много добър, но аз искам да пусна този, защото е най-близък до оригинала и може да предаде все пак енергията, която Карл Кокс излъчва от пулта. Това парче в миналата събота щеше да изкърти клуб Комикс във Варна. Оставяме в ръцете на Кокси.

0: 120 минути с Метрополис. Следващото включване ще посветим малко на чисто организационната и така да се каже продукционна
1: логистична, част. Логистичната част на обезпечаването,
0: обезпечаването
1: на нашия рожден ден.
0: Карл Кокс. Искаме да ви кажем, че този път ще отворим в 10 часа точно и ви молим да дойдете по-рано от обикновеното. Забравете своите увлечения да бъдете италианци и испанци и да идвате след 1 часа по клубови дискотеки. Просто след 10 часа заповядайте, повярвайте ми, диджеите са добри, подгряващите диджеи, те ще се справят добре с...
1: Какво искаш да кажеш, бе, Стефане? Подгряващи диджеи сме аз и Дончо.
0: Казвам им на хората.
1: Не съм бай хуй, примерно, и не знам си какво.
0: Подгряващите диджеи са добри, те ще справят с задачата си. Не, съвсем сериозно.
1: За да може да влезете, за да може да влезете като хората.
0: Спокойно, защото очакват се много хора и все пак човек като си дойде по-отрано, нали, знаете, рано пиле, рано пее. В 10 отваряме и главния вход, и VIP входа. Има подсигурено всичко, каквото обикновено се очаква от такова парти.
1: Само дюнери не сме подсигурили, т.е. и хапките, яденето не, но още не е късно. Мисля, че говорим с един приятел, който има подвижен камион с неща и може би пред залата да разпъне една гирозджийница, да направи гироси. Но това е майтапа на страна, разбира се. Три врати специално този път отворени повече, отколкото обикновено отваряме в Зимния дворец, за да можете да влезете безпрепятствено, но искате да ви кажа, че драконовите мерки ще бъдат драконовски наистина. Т.е. ще бъдете щателно претърсвани и поради тази причина няма да може да се влиза като на парад бързичко. Затова рано от пилето, рано ще попее. Ако дойдете в 10:30, ако дойдете в 11, дори в 12 без нещо, вероятността да не стоите 45 минути на входа ще бъде много по-голяма, да не кажем направо нулева.
0: Сега една много важна вметка към тези, направо 100%, които имат VIP покани и VIP билети. Дръпнете една крачка назад от вашия VIP статус и елате след 12, поне 12. Обикновено виповете искат да дойдат в 1 без 5, в 1 без 4 да са вътре и в 1 без 3 да са си взели бирата Red Bull или
1: и да скачат на Карл Кокс.
0: И в 1, ако може, Карл Кокс да почва. Елате след 12, за да може всичко да е спокойно. Бъдете малко по... как да го кажа, планирайте малко по-отдалеч, както правят хората на Запад, и макар да сте VIP-ови, да сте купили VIP билети или да имате VIP покани, елате, за да си осигурите наистина едно
1: удобно място. Удобно място, където да си оставите чашата. Въобще да се да добиете клубен вид, както казваше един любим ресторантьор на времето, когато ходехме в една кръчма сутринта в 5 и пред вратата почнахме да крещиме печки, мпета и така нататък. Люти чушки, питки хляб и човека каже: момчета, седнете малко, добийте ресторантски вид, ще ви обслужа. Така и вие, не дайте от главата за краката. Искам да ви кажа, че VIP хода отзад по принцип е по-тесен, Стефане. И това не е по наша вина, а просто си е по-тесен. Така че
0: не е тесен толкова много, нормален вход.
1: Нормален.
0: Просто всички, както вече казах, искат да дойдат в 1 без 2 минути и в 1 без 1 да са вътре. Освен това, айде да не говорим за VIP психологията в България, но както и да е, просто дайте една крачка назад от VIP статуса си и елате малко по-рано, за да ви е по-спокойно.
1: Пък да ви кажа честно, пред Карл Кокс всичките сме толкова незначителни, в добрия смисъл на думата, че истинската VIP персона ще застане и ще пуска и ще ни накара се чувстваме като мънички частички от Семира, които се реят някъде из космоса, което е най-хубавото нещо. А пък ако мъкнем големите си турби с егото, няма никога да изпитаме удоволствието, което той може да ни накара да изпитаме.
0: Слушаме Джон Рондел, първото издание за Intech Digital, новия лейбъл на Карл Кокс, естествено в ремикс на Карл Кокс.

0: Flashback. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: 120 минути с Метрополис. Последно парче от тези свързани с Карл Кокс. И то е, както ви казах, едно от легендарните, емблематични парчета на лейбъла Intec, преди Intec Digital. И аз като видя, че е в плейлист, доста му се зарадва.
3: Е, как бе, как да не му се зарадвам? Това е, общо взето, Карл Кокс at his best. И това е неподправена енергия, емоция, усмивки на, до ушите и скачане до тавана, който е доста високо в Зимния дворец, така че имате мегдан да поскачате.
2: Thomas vs. Filterhead с парчето Sunshine. Пускаме го не случайно, защото съвсем наскоро, мисля, че преди два дена, го слушах в един микс на Карл Кокс от Австралия, който той пусна в неговото предаване Global. И точно на Thomas vs. Filterhead Sunshine викаше пронизително Come on Australia, Sunshine! Това е на прочутия фестивал, който се провежда на Bondi Beach.
3: Кой Big Day Out ли? Кой е това?
2: Да. Big Day Out. Мисля, че са 10 дати една след друга и един огромен фестивал, който пътува из цяла Австралия в началото на януари, когато всъщност е тяхното голямо лято и големия им сезон, януари и феврари. Така че, като подходящо завършващо парче за това издание преди рождения ни ден с Карл Кокс, слушате Thomas vs. Filterhead Sunshine. Нека да ви кажем, билетите вървят като топъл хляб, побързайте да се
3: снабдите
2: с такъв билет. Ако не, все пак ще може да си купите билета и на вратата. Ще оставим бройка за там.
3: А, едно много важно нещо, което държим да кажем за финал. За първи път Event Team ще използват новата си система за сигурност, така че много внимавайте, ако някой ви предложи билет на половин цена, дали да го вземете. Защото в крайна сметка ще останете с половин цена дадена и извън залата. Да, нова компютърна система с скенери, с четачи, като на запад, като на хубаво парти с качествена музика, каквото мисля, че Метрополис ви осигуряват вече 15 години. Така че купувайте билети само от авторизираните за тази цел места.
2: Точно така. Последно включване. Карл Кокс, за тези от вас, които искат да го видят и да вземат автограф, каца събота около 5-5.30 на терминал 1 на летище София с частен полет от Сараево. Спираме да говорим, за мога да чуете тази най-хубава част
3: в цялото и великолепие
2: на Thomas vs. Filterhead.

Check that body. Check that body. Check that body.

0: This is John DeGray. Wanna say hi to everyone in Bulgaria?
1: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: Yasin Petrov i DJ Steven po Alfa Radio. Metropolis представя феноменалният DJ Loco Dice, новаторите Livio and Robby, DJ Steven, Yasin Petrov, DJ Smurf в един бал в бяло. 10 октомври, събота, зала номер 5, Inter Expo Center, София. Дрес-код бяло. Метрополис.
1: Вие сте отново с 120 минути с Метрополис в втория му час. Днес сряда, първото ново издание за новия сезон 2009-2010 година. Зад микрофоните са Ясен Петров
2: и DJ Steven, разбира се. Аз съм абсолютно неподготвен да кажа каквото иде за микса. Предполагам, че Стефан обаче ще...
1: Микса е подбрана на специално, защото до момента в първия час не казахме нищо, че това предаване на Метрополис се излъчва и по интернет в мрежата на
2: Aylo.org.
1: А този микс на Foreign Mindel ни го предоставиха именно от Aylo.org. Така че ние сме много доволни, че може да го пуснем в това издание на 120 минути с Метрополис. Оставаме в ръцете на един много талантлив продуцент, също така на един много талантлив правяч на семпли, защото да, излиза вече втора поредица, която Foreign Mindel продава негови изработени звуци, семпли, Construction Kits, която е изключително интересна и може да ви свърши много работа, ако искате да правите модерна електронна музика. Така че приятно слушане на Foreign Mindel в 120 минути с Метрополис
2: и в мрежата на Aylo, представени от Aylo,
1: предоставен от Aylo.org, също така и в мрежата на...
2: Коя мрежа?
1: На Aylo.org.
2: Aylo.org, да, предоставени от Aylo и в мрежата на Aylo.
1: Чао, чао и до следващата сряда.
2: Чао.